As my woorde lê soos water en my hart my los verlater, stroom op vir die troubadoure, kyk deur my oë, kom vaart dit toer. As die windhuil som haar lag, sien ek liefde som kragtig,

0: Jou gemeenskapsradiostasie.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.
2: Your daily blend of music.
3: Daily blend of music.
2: This is your sunrise shake-up show
3: that wakes you up,
2: shakes you up, and gets your day fired up.
3: With Fani
2: every morning between 5 and 6 a.m.
1: on Helderberg FM
0: 93.6,
1: your community station.
4: En is 'n pragtige Moedersdag vandag met lekker reën. Goeiemôre, baie welkom by vanmôre se program. My naam Fani Skoon met jou Sunrise Shake-up Show so op 'n Sondagoggend. Ons is die 10de Mei, wat beteken dit is Moedersdag. Jy moenie vergeet nie, hoor. Ja nee, bring maar 'n koffie in die bed so vroeg vanmôre. Vir mamma en die kinders maak hulle wakker, laat hulle dit ook doen. En maak maar die breakfast vanmôre. Ja nee. Met sulke lekker reënerige, koelerige dag vanmôre. Oeh ja nie, dit byt by te kan, dit is lekker koelerig. Lekker reentjie wat ons het op die oomblik. Hier en daar gaan hy nog so 'n bietjie val. Nou het hier van 3 uur af het hy lekker gereën. En ons sien uit na nog baie lekker reën. Kom ons kyk so 'n bietjie waarna kan ons uitsien op hierdie Sondagoggend vanmôre saam met my hier op Helderberg FM met die Sunrise Shake-up Show. Behalwe dat jy 'n koppie koffie nou wil moet die ketel moet kook vir die koffie. Geniet jy 'n lekker musiek saam met my so vroeg. Ek vat jou op die pad, ek hou jou veilig op die pad, ek laat jou weet wat alles aangaan. Oor so 10 minute van nou bring ek vir jou volledige weerverslag vir vandag en sommer vir die res van die week. Ons kyk bietjie waarna kan ons uitsien. Vandag 'n koelerige dag, so ook môre en Dinsdag met Woensdag wat weer reën is, so heel wat reën wat ons gaan hê. Dankie daarvoor, ons het die reën regtig nodig, maar wees maar net versigtig op die paaie as dit so reën, dan moet jy weet, moet jy volg afstande hou. Heel wat verspoelings en daar's ook groot waarskuwings vir stormagtige weer op plekke met vloede, so wees maar op die uitkyk. Ek gaan vir jou op hoogte hou wat die paaie betref, ook oor so 10-15 minute soos wat die probleme deurkom. Jy is ook baie welkom om saam te gesels en dien jy op enig iets afkom, stuur vir my WhatsApp op 021-100-6936. En ja, daar is vanmorgen nog nie nieuws hoofdrek en ons kyk so bietjie na die rugby uitsla van die URC wat gister plaasgevind en ook vrydag. En ja, ons sien uit na die volgende naweek met lekker sport. Want tussen bring ek vir jou lekker muziek soos gewoonlik. Ek speel vir jou in die agtergrond daar, so die Shadows, die Foot Tapper. Dit is net om jou wakker te maak. En dit is so lekker ritmische liedjie, so die jy daar koppie koffie het. Help het ook om so bietjie die koppie koffie te roer. Ons begin vanmorgen met Elandrey wat sê somer soet.

0: Bilderberg FM 93.6.
1: There's a quiet confidence to driving a Subaru. Subaru Eyesight gives you an extra pair of eyes to avoid obstacles and brake if needed. More confidence in adverse weather conditions with greater control from the legendary symmetrical all-wheel drive system. More protection by diverting the force of any impact away from you with the ring-shaped reinforced frames. And effortless reversing with the rear cross-traffic alert. You move boldly on the road knowing that you are Subaru safe. Because a Subaru is confidence in motion.
2: Visit Subaru, Somerset West, at Gans Centre Strand.
3: Your daily blend of music.
4: Daily blend of music.
3: This is your sunrise shake-up show.
4: That wakes you up,
3: shakes you up,
4: and gets your day fired up.
3: With Fani, every morning between 5 and 6 a.m.
5: on Helderberg FM.
0: 93.6.
5: Your community station.
6: Is ons so 32 minute na 5. Ja, daar is nog nie nuus van môre, nuus hooftrekker nie, maar kom ons kyk so 'n bietjie na die sportwêreld. Kom ons kyk so 'n bietjie na die rugby uitslaan natuurlik. Gister en Vrydag was dit natuurlik URC tyd weer. En indien jy van die wedstryde gemis het, kom ons hardloop net gou vinnig deur daai tellings. En ons begin by die laaste wedstryd wat plaasgevind het. Dit was Dragons en Edinburgh. Edinburgh wat daar gemakkelijk wen, 24-15 teen die Dragons. En dan Connick wat teen Munster gespeel het. Connick wat baie sterk deurgekom het. Connick wen 26-7 teen Munster. Dan een albeid wedstryd teen Ospreys 20. Ospreys en Scarlets. Scarlets 20 en Ospreys 27. En dan het ons daai opwindende wedstrijd gehad wat ons gedink het die Lions sou deurgehaak het, maar dis Leinster wat baie gemakkelijk wen met 31-7 teen die Lions. En dan die Sharks wat weggehardloop het met Bedderton Rugby, dit is 46-7, en dan 'n goeie wedstrijd vir die Bulle wat 54 gewen het teen Zebries, hulle het net 19 punte. Dit was jou Saterdag wedstrijd. Kom ons kyk wat het Vrydag aand gebeur. Glasgow Warriors wat nou die voorpunt neem op die lock met nadat hulle die Cardiff Rugby gewen het gemakkelijk 40-17, en dan daai naalbuite wedstrijd tussen die Stormers en Ulster wat amper sou ek sê beide kante kon gegaan het net daai laaste oomblik vir die straf 3 wat die telling gelyk opgemaak het met 38 elk. Ja, dit is wat jou URC aan betref. Dit volgende naweek is dan die laaste URC wedstrijd, en dan begin ons met die uitspeel rondes, en ons hoop maar die dinge verander so dat ons die Stormers daarom ten minste hier op ons veld kan miskien hopelik semi en finaal kry. Hulle is reeds semi finaal home, maar ja, ons hoop hulle kan die boonste plekkie haal. Kom ons luister na Forever Young. Ja nee, ek dink dit sal lekker wees as ons Forever Young kan wees met Rob Stewart net hierna.

Die moeder wat in maagd was. Daarom sal my Heer self vir julle in teken gee. Kyk, die jong vrou is swanger en gaan 'n seun in die wêreld bring. Sy sal hom Immanuel noem. Ons lees dit in Jesaja 7 vanaf vers 14. Immanuel beteken God met ons. En gelukkig is sy wat geglo het dat die Here se beloftes aan haar vervul sal word. Ons lees dit in Lukas 1 vanaf vers 45. Was die vreugdevolle woorde waarmee Elisabeth haar niggie geloof besing het. Ons kan ons maar net probeer indink hoe Maria moes gevoel het in hierdie tyd, hierdie unieke omstandighede, oorweldigende taak wat sy gekies was voor. God se koms na die wêreld in menslike vorm het vereis dat hy uit 'n menslike moeder gebore moes word en dat noodwendig 'n maagd sodat daar geen twyfel oor sy doel of sy goddelikheid kon wees nie. Oor jare is Maria op verskeie maniere vereer, maar 'n dekade gelede of meer is 'n verbuisterende mooi lied uitgebring. Mary, did you know? Wel, jy het dit gehoor, ek het dit gespeel nou van tevore. Wat deur van vrae gebruik te maak, die pragtige ironie van die moeder-kind verhouding ondersoek en daar word bespyns oor wat sy binne die konteks van Jesus se goddelikheid ervaar het. Die reels wat my diep getref het is: This child that you have delivered will soon deliver you. That sleeping child that you're holding is the great I am. Jesaja se profesie handel oor verlossing. Hierdie verlossingsvoorspelling, gemaak in tyd toe Judea God nog gehad het om hulle te kon vryheid gee of hulle te kon bevry van hulle omstandighede, is 700 jaar later vervul toe die maagd Maria aan Jesus geboorte geskenk het en 'n nuwe geestelike begin in die vorm van die Messias vir die volk Juda ingelei het. Hy sou hulle verlos en deur hulle ook die heidense wêreld verlos. Hierdie profesie kom uit in tyd toe die Here koning Agag van Juda verskeie geleenthede gegee het om 'n teken van die Here sy God te vra. Vra diep af na die doderyk en hoog na bo, Jesaja 7 vers 11, sodat hy kon uit die hand van die vyande verlos kon word. Agag het egter geweier om te vra en omdat hy reeds vasgevang was deur valse gode, het hy gesê, ek sal die Here my God nie uitdaag nie, Jesaja 7 vers 12. God het Agag uiteindelik aan sy eie boosheid oorgelaat en het hy self sy eie teken gegee. Sy wonderlike plan was om geboorte uit 'n maagd as Immanuel na die aarde te kom om die wêreld te red. Later in die geskiedenis het God Maria uitgekies om aan Immanuel geboorte te gee. Die skerp teenstelling met koning Agag het Maria met geloof en vertroue op God, sy boodskapper, gereageer, gewillig om haar aan sy plan oor te gee. Maria se geloof het sedertdien aan haar erkenning gebring en ten spyte van die twyfel van diegene wat die maaklike geboorte en haar integriteit bevraagteken het, is haar getuienis ongeskonde. Soms, soos Agag, sukkel ons om God om hulp te vra, want ons het reeds ons eie planne uitgewerk. Soms sukkel ons om soos Maria God se wil vir ons lewe te aanvaar, want ons is bang wat sal gebeur as ons uit ons gemaksone moet gaan. Maar wat ook al die keuse, ons sal met die gevolge moet saamleef en die uitkoms sal in die geskiedenis opgeteken word. Jy sien, ons staan in 'n tyd en 'n plek waar ons moet 'n besluit neem. Moeders, paas, kinders, familielede, vriende, ons moet glo dat Jesus die enigste weg en die waarheid is. Hy het gekom met daardie doel. Daar is geen ander weg na die Vader nie. En ons moet dit besef, want dit is geweldig, geweldig belangrik. Ek gaan vir julle vandag bid uit Psalm 119, vanaf vers 33, 36, 37 en 39 en 40. Kom ons bid saam. Here, onderrig my in die pad van U voorskrifte. Laat my hart na U bepalings neig en nie na 'n wins bejaag nie. Wend my oë daarvan af om na nuttelose dinge te staar. Neem die bespotting wat ek vrees van my af weg, want U beslis is goed. Kyk, ek verlang na U opdragte. Hou my lewend deur U geregtigheid. In Jesus naam.

0: is Helderberg FM.
1: Helderberg FM 93.6.
2: This is Helderberg FM,
0: your community station.
3: Yes, you're tuning to Helderberg FM 93.6 and it's a Sunday morning breakfast run. En natuurlik, wat 'n groot, groot voorreg om weer vir Pastoor Kobus Brouwers hier by ons te hê van Jubilee Life gemeente. Goeiemôre Pastoor, hoe gaan dit?
4: Alles weer aan my kant, jy jouself?
3: Nee, dit gaan goed, ons is bly jy is terug daar van al die, van die verpad daar in PE.
4: Yes,
3: maar een hele eind weg. En ja, ons weet die Here se hand was oor jou. Ons het jou goed gemis verlede week. Ek het verlede week so 'n dominee laat preek in jou plek,
4: okay.
3: Maar ek was gerekord, hoor.
4: Okay,
3: ek
4: nice.
3: Het so 'n bietjie gepraat oor die ware evangelie.
4: Okay.
3: En het was nogal interessant geweest. Ek vir myself toe ek nou die ou ontdek het.
4: Alright, awesome man.
3: Ja, hy het hier uit wat sê plek se naam Hermanus omgewing.
4: Alright,
3: kan dit sê. Maar ja, kom ons hoor vir die Here op u.
4: Dankie man. Vriende, groet in Jesus se naam. Al ons luisteraars, ons groet die vanochtend in die naam van ons Heer Jesus Christus. Natuurlijk is Moedersdag vandag en dat is groot opgewonderheid natuurlijk in baie kerke vanochtend waar ons gaan absolute eer bring aan al ons moeders vandag. Ons allemaal weet natuurlijk dat een sekere dame met die vand van Jarvis het Moedersdag natuurlijk, jy weet, gespee het en gesê dat moet een dag is waar moeders net kan geëer word en vandag staan die wereld letterlijk stil om moeders te eer. Aan al die moeders vanochtend, onder die geklank van my stem, geseënde Moedersdag. Ons waardeer jy vanochtend, jy toewijding, jy sacrifice, alles wat jy doen vir jy kinders. Ons staan stil vanochtend en ons kom net om dankie te sê. 9 uur vanochtend, Jubilee Grabo by Elton Timbers in die grootsaal, saam met Brother Bradley Brown, en ek geloof dat gaan ek krachtige dienstes vanochtend, so al Grabose moeders, Grabose mense, ontmoet ons gerus, Elton Timbers saal, 9 uur in Salaudies Pas, ek kom vindig deur Salaudies Pas toe, om die woord van die Here te bedien in Salaudies Pas, 9 uur, pas te maak, Eerste Rivier, Evangelis Berg, van Santa Karl, Jelde Webbe, Stellenbosch, en dan natuurlijk 10 uur as ek weer terug by ons hoofkerk in Peru. As jy in die omgeving is, jy is welkom om by ons draai te maak. Nummer 40, Frederikstraat. Peru Vallei in die selle pad, daar waar die spaar is. Dit is waar ons hoofkantoor gelee is. En ek kyk natuurlijk om jy daar te sien en jy te verwelkom. Donderdag is Hemelvaartsdag, so donderdag doen ons 'n spesiale Hemelvaartsdag diens om 7:30 waar ons die

0: Hemelvaart gaan celebrate, soos nou al sy vriende het om ons te join vir Hemelvaart dagdiens donderdag om 7:30. Vriende, dis wat gebeur alles in die huis van Jubilee. Prachtige lied, daar kom ek terug om bykie saam met die moeders te praat vanochtend. Moet nie weggaan nie, blind geskakel.
1: This is Sunday Morning Breakfast Run with Mornay Mundi. Every Sunday from 6 to 9 a.m. on Helderberg FM
2: 93.6.

0: Welkom terug, absolute pragtige lied. Dis moedersdag vandag en ons staan stil vir 'n paar oomblikke om net al ons moeders te celebrate vanoggend. En ons almal weet daar is verskillende moeders vanoggend en ek wil probeer om een of twee verskillende moeders vinnig net te touch vanoggend. Ons almal ken die moeder met die naam van Naomi wat soveel verloor het in die lewe. Sy het 'n man verloor, 2 seuns verloor, opgeëindig in 'n vreemde land, en toe hoor sy dat die Here gee weer brood en toe moet sy weer trek het Moab het weer terug Bethlehem Juda toe. En toe sy terugkom, toe sê sy vir die mense, moenie vir my Naomi noem nie, noem my Mara. Sy sê, want die Almagtige het my bitterheid aangedoen, en sy sê, ek het vol weggetrek, maar ek het leeg teruggekom. Ek het vol weggetrek, maar ek het leeg teruggekom. Da's 'n moeder vanoggend dat die omstandighede van die lewe het sy tol geëis op u. En jy voel vanoggend soos 'n Naomi en is letterlik besig om op empty te hardloop. Naomi sê, ek het vol weggetrek, maar ek het leeg teruggekom. Daar's duisende moeders letterlik vanoggend wat hardloop op empty. En jy voel vanoggend dat jy kan nie meer nie. Jou kragte ontbreek. Ding is besig om te veel te raak vir jou. En jy sê vanoggend soos 'n Naomi, ek het vol weggetrek, maar ek het leeg teruggekom. Naomi sê dat jy moet my verstaan dat ek kom deur soveel verloor en soveel krisisse in my lewe. Ek is letterlik leeg. Mag die Heer vanoggend so 'n moeder uitermate versterk. Bonatuurlik versterk, want toe Naomi terugkom, sê die Bybel, en dit was die begin van 'n nuwe seisoen. Ek dink die Bali season. Naomi kom terug en sy sien haarself as empty, as leeg. Maar God bring Naomi terug in 'n nuwe seisoen. Mag jy vanoggend, ten spyte van alles wat jy ervaar, wat jy deurgaan, mag jy vanoggend 'n nuwe seisoen ervaar in die lewe as 'n moeder aan die magtige naam van die Here. Dis my gebed vir jy vanoggend, dat al voel het vir jy dat niks werk uit vir jy, al voel het vir jy vanoggend letterlik is besig om op empty te hardloop, dat jy die nuwe seisoen van God sal onderskei en die nuwe seisoen van God sal ervaar in die lewe. Dit is my gebed vir elke Naomi moeder daar buite vanoggend aan die magtige naam van die Here. Die seisoen is besig om te draai. Die seisoen is besig om te draai. En die hoofstuk eindig wanneer Naomi vol blydskap is, wanneer Rut het 'n kind gekry en hulle noem toe Naomi het 'n kind gekry. En die Here het Naomi se lot op 'n bonatuurlike wyse geverander. Mag die Here elke Naomi moeder vanoggend bonatuurlik versterk wat moeg is, wat voel ek is letterlik besig om op empty te operate. Mag God die vol maak vanoggend, mag God die vul vanoggend met sy bonatuurlike vrede en krag en salwing en teenwoordigheid. Dit is my gebed vir u vanoggend. Maar gaan uit vanoggend na die enkelmoeders vanoggend. Vir elke enkelmoeder celebrate. Gister het ek weer al my susters se kleinkinders uitgevat vir 'n vinnige pizza en kom ek tot die besef en ek sê vir hulle, weet julle dat julle moeders maak julle alleen groot en die sacrifice wat julle moeders, jy weet, moet aflê om julle groot te maak en seker te maak dat julle behoeftes is ontmoet. En ek praat met die jongse en ek sê vir hulle dat ek verwag van julle om julle moeders te respekteer, omdat daar is geen man wat hulle kan help en support nie. En hulle my beloof natuurlik om hulle beste te doen. En my hart gaan vanoggend uit na enkelmoeders. Ek dink vanoggend aan enkelmoeder met die naam van Agar. Sy eindig op in die woestyn en sy hart loop uit voorsiening uit en sy huil en die kind huil, want die kind is honger, die kind is dors, kind het niks om te drink, om te eet nie. En Agar praat vir my van die enkelmoeder vanoggend wat alleen moet battle, wat uit voorsiening uit gehard op het, wat nie meer weet wat kan toe nie. Ek kom vanoggend om so moeder te celebrate vanoggend en die kind huil en die Here sê dat die Bybel sê die Here hoor toe die gehuil van die kind en die Here maak toe die ma se oë oop en sy sien toe die voorsiening. Die Bybel sê God open her eyes so she saw the well to see sy maar hier se fontein van water. Mag die Here elke enkel moeder se oë oop maak vanoggend dat u vanoggend voorsiening sal sien en voorsiening sal ervaar om aan die kinders te gee. Mag die Here elke enkel moeder se gebed beantwoord vanoggend wat huil en in pyn is vanoggend wat jy kan nie vir jou kind gee wat jy graag vir jou kinders wil gee nie. My gebed gaan uit vanoggend na enkel moeders toe in besonder aan die magtige naam van die Here. Jy het geen backup support nie. Jy het geen backup nie en jy is alleen. Jy moet alleen sorg vir jou kinders, alleen sorg, seker maak jou kinders het alles wat hulle nodig het en jy ervaar miskien die woestyn ondervinding, die woestyn ervaring vanoggend wat jy voel prediker, ek is letterlik in die woestyn as 'n man, ek kan nie vir my kinders gee wat ek graag vir my kinders wil gee nie. Moeder, vanoggend maak God die oë oop dat jy die voorsiening sal kan sien in die magtige naam van die Here. En iets kom nou in my hart en op die Bybel sê en die Here het die gehuil van die kind gehoor. Hoeveel kinders is daar vanoggend besig is om te huil. Huil oor dit en huil oor daai en alles in 'n environment wat hulle behoeftes nie ontmoet kan word nie, want enkel moeder het nie die kapasiteit en die vermoë nie. My gebed vanoggend is liewe enkel moeder dat die Here die oë sal oopmaak dat u die voorsiening sal ervaar en die voorsiening sal beleef. Dit is my gebed vir vanoggend in die magtige naam van die Here. Mag die Here die behoefte ontmoet van elke enkel moeder, elke huis vanoggend, moeder, ons selebreit u vanoggend dat u sterk staan te midde van storms en te midde van soveel krisisse staan u sterk as 'n enkel moeder vir u kinders. Mag die Here u bonatuurlik versterk. Maar daar's nog 'n moeder vanoggend wat ek vindig met my aandag ook aan wil gee, as hierdie Kanaanitiese vrou, sy kom na die Here toe, want sy het 'n krisis daar by die huis, en sy roep uit na die Here, sy sê, Here, my kind is van die duivel beset, en die duivel is besig met my kind, en hierdie moeder ervaar iets besonders, iets uniek ervaar sy, dat ja, die Here stil, hy antwoord dan nie 'n woord nie. Was dan met die moeder praat vroeg, wat gaan deur, krisis en stryd en jy het issues met die kinders en die hemel is stil. Jy hoor niks van die hemel af nie. God praat nie. Jesus praat niks saam met jou nie. En die Bybel sê dat hy daar nie 'n woord geantwoord nie. My gebed gaan vanoggend net vir so 'n moeder vanoggend wat deel met 'n intense krisis, deel met 'n intense probleem en jy kom agter dat die hemel is stil. Jesus het daar nie 'n woord geantwoord nie. Hierdie moeder weier om handdoek in te gooi. Sy staan sterk, sy staan haar man in. Even die disciples probeer om haar weg te stoot. Hulle sê vir die Here dat hierdie vrou is net besig, jy weet, net om lawaai te maak. Stuur haar weg, laat sy gaan. En even die disciples wat sy gespek het, wat haar so intrek, is besig om haar weg te stoot. En moeder, ek wil praat met die moeder vanoggend wat gaan deur 'n krisis, maar ervaar ook verwerping, ervaar rejection in die hemel. As eenvoudiglik stil. Iets moois gebeur vanoggend. Jesus praat uiteindelik en hy sê vir die vrou, ek kan nie die kinders se brood gooi vir die honde nie. Sê Here, maar ons is bereid om self die krummels te eet. En Jesus komend die moeder en hy sê, ek het nog nooit so groot geloof gevind nie. En hy sê, vrou, jou versoek is toegestaan. Dit wat jy voor gebid en gevertrou het, ek doen dit vir jou. Dat 'n moeder vanoggend hoor die woord van die Here, your request is granted vanoggend. Here gee vanoggend vir moeder dit wat jy voor gebid het, dit wat jy voor gehuil het, God gee dit vanoggend vir u, aan die magtige naam van die Here. En ja, daar's 'n tyd wat die hemel stil is, maar moenie handdoek in gooi nie, moenie moed op nie. Daar's 'n tyd wat God nie praat, daar's 'n tyd wat God stil is, maar dan sê die lied, be still and know that I am God. En daar's 'n tyd, moeder, wat jy niks hoor van God af, die hemel is stil, dit lyk vir jou, jy staan onder koper hemele, daar's geen antwoord, die niks kom deur vir jou nie. En kan dit se vrou ervaar dat, sy ervaar dat, die hemel is stil en die Bybel sê Jesus het daar niks geantwoord nie. Uiteinde van die story is, hy praat uiteindelik saam met daar en hy sê, vrou, your request is granted. Maar God op hierdie moedersdag elke versoek toestaan aan elke moeder dit wat jy voor gebid en voor gehuil het, maar God het weer gee. Maar daar is nog 'n moeder wat my hart trek vanoggend en dis die moeder, Bybel noem maar die weduwee van Nain. Haar kind is op pad naar die begrafplaas toe, die kind is dood. Kind het gesterf en hier kom Jesus en hy kom stop die hele funeral prosesie en hy raak die kind aan en die kind sit reg op en die Bybel sê die kind teruggegee aan sy moeder. Hy die kind teruggegee aan sy moeder. Dat sy moeder vanoggend het voel vir jou, jou kind is letterlik op pad graf toe. Vasgevang in dwelms, vasgevang in alcohol, besig met al die verkeerde ding. En jy voel letterlik jy is besig om jou kind te verloor vanoggend en daar is 'n skeiding tussen jy en jou kind moeder en die ding pla jou en jy huil voor die Here. Maar vanoggend kom die Here op moedersdag en hy kom gee weer die kind vir u terug en die gebed van elke moeder vanoggend natuurlik is pastoor as ek net my kind weer kan terugkry. As ek net my seun, as ek net my dogter weer kan terugkry. Vasgevang in dwelms, vasgevang moontlik in gangsterisme, vasgevang in die verkeerde ding en Jesus kom en hy gee hierdie vrou se kind terug. Op die moedersdag is my gebed vir u dat die Here absoluut vir u u kind dit weer vir u sal teruggee. Dit is my gebed vir u dat die Here absoluut net weer u kind vir u sal teruggee vanoggend. As jy sê pastoor, ek begeef vanoggend dat die Here net my kind weer vir my sal teruggee. Stuur vinnig vir my net jou kind se naam, moet soos jou naam gaan inkom, gaan ek God vertrou om my kind dit weer vir u terug te gee. En baie keer nê, vra 'n ma nie baie nie, sy vra nie veel nie. Al wat sy vra is om net weer haar kind terug te kry, die kind wat sy groot gemaak het, die kind wat sy in die huis van God groot gemaak het, die kind wat sy aan die vrese van God, al wat 'n ma vra vanoggend, as ek net weer my kind kan terugkry. Maar as 'n ander moeder, en ek draai vanoggend, en Paulus skryf, hy sê Timoteus, hy sê dieselfde geloof, wat in jou oma was, is ook nou, wat ook in jou ma Eunice was, is ook nou in jou. Dis die moeder wat 'n geestelike legacy vir haar kind achterlaat. Paulus sê Timoteus, hy kan sien, jy is 'n man van geloof, maar hy kom achter. Hy geloof is dieselfde geloof wat in jou moeder Eunice was. Moeders, ons het 'n groot verantwoordelikheid. Dit is om 'n legacy van geloof ons kinders na te laat. Ons moet ons kinders leer wat dit is om God te vertrou. Ons kinders leer wat dit is om te bid in die aangesig van God te soek. Dit is elke moeder se taak en verantwoordelikheid om seker te maak dat jy ook 'n spiritual legacy vir jou kinders agterlaat. En Paulus sê, dit dieselfde geloof wat in jou ma is, in jou oma is, dieselfde geloof is ook nou in jou. En moeder, en een dag as jy nie meer is nie, nee, moet die kinders kan verwys en sê, my ma was 'n vrou van geloof. My ma was 'n vrou wat God gevertrou het in midde van moeilike omstandighede. As hy een ding is wat ek geleer het van my ma, is my ma was 'n absolute vrou van geloof. En moeder, op die moedersdag kom ons los die legacy van geloof in ons kinders se lewe. Kom ons los die geestelike deposit in ons kinders se lewe. Dit is my gebed vir u vanoggend in die magtige naam van die Here. Ek draai vanoggend met die Tsunamitiese moeder dat haar kind verloor het en haar hele wêreld val uit mekaar het en al wat hierdie moeder sê, dit is wel. Ek wil vanoggend moeder selebreit, dit voel vir jou dat jou lewe val uit mekaar het, die kind sterf, kind is dood op haar skouers en sy is op pad na die man van God toe, en hulle vraag vir, is alles oké? Okay? En af wat die moeder sê, dit is wel. Ek wil vanoggend moeder celebreit wat gaan deur jou, maar jy weet, jy het jouself voor sê, die wêreld het jy nodig om te weet wat ek deur gaan nie. En al wat jy vanoggend uitroep en sê, dit is wel in my huis, dit is wel met my kinders, ek vertrou die Here God wat in staat is om vir my deur te kom. Aan elke moeder vanoggend, mag die Here jy bonatuurlik sien, mag die Here jy oor oopmaak, mag jy die voorsiening sien, mag God jy help vanoggend, mag jy sy soen begin te draai, moeder. My gebed vir u vanoggend is, mag die Heer elke versoek aan u toestaan, moeder. Dit is my gebed vir u vanoggend in die magtige naam van die Here. Namens Jubilee Gemeentes en elke moeder, ons wens u toe 'n geseënde moedersdag. En elke moeder, roep uit vandag en sê vir jouself, it is well. It is well. In Jesus name. Here seën u tot volgende week. Die van u wat kan, ontmoet my vinnig in Jubilee Salaris Pas in die blou saal om 9:00. God seën. Tot volgende week.
1: Dankie Pastor Kobus en ons bid dat u wel sal wees tot ons die weet aan sien volgende week. Seën groete.
2: Dis lekker. Dis klaslik.
3: Dis Helderberg FM.
2: 93.6.

0: I Just Died in Your Arms by Cutting Crew. En net voor dit was Jive Talking deur die Bee Gees. Baie welkom, jy is ingeskakel op Helderberg FM 93.6 Goud, so met my Mariana. En ek is hier vir jou tot 3 uur vanmiddag. Baie dankie vir die prachtige boodskap. Ek gaan nou so 1 for 1 deurgaan. Kom ons begin met hierdie enetjie van Elizabeth. Asseblief, ek wil graag vir al die mamas en oumas in die Helderberg 'n geseënde Moedersdag. Speel asseblief. Oeh, okay, ek gaan nou vir jou daai enetjie kyk. Ek gaan soek of hy is. En ons spesiaal vir jou speel tussen 2 en 3. Maar ja, Elizabeth sê vir jou Happy Mother's Day, so ek hoop jy het 'n wonderlike dag. Ek is hier vir jou 021-100-6936 as jy vir iemand 'n spesiale boodskapie wil stuur. En ja, hierdie gaan nou hier so wees lekker Beach Boys met Help Me Rhonda en Never Gonna Give You Up by Rick Astley, net hierna op Goud.
1: Helderberg FM Silver Hair is Solid Gold is back. And we need your help.
2: We need your help.
1: Our goal?
2: To collect 1,500 golden care kits for elderly residents in local care homes
1: in collaboration
3: with our main sponsor, Strand Neighborhood Watch. You can donate simple essentials.

0: All Night Long deur Lionel Richie. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag. Hierdie is Helderberg FM Goud en ek is Mariana. So ek het nou gesê die son skyn. Man, dit was letterlik vir 3 minute en nou reën dit weer. Maar dit is ok, ek hoop jy is reg vir die weer. Ek hoop jy het 'n lekker koppie tee of koffietjie daar in die hand onder die komberse en dan luister jy lekker radio. Dis 'n lekker dagie en ek hoop jy het onthou om vir jou mamma 'n boodskap te stuur. Kom ons kyk gou-gou bietjie na hierdie requests.
1: Speel asseblief Mama van Mani Jackson. Vir al die moeders daar buite, ook my man Stanley, wat nou ma speel. Hy kook lamb shanks vir my vir Woensdag. Dankie Bokkie, baie lief vir jou, enig in jou soort. Baie dankie vir die heerlike radioprogram wat jy aanbied, die nuutste goede.
0: Baie, baie dankie vir jou prachtige woorde, ek waardeer dit so baie. Ek het sien ek het nou nie daai liedjie nie, maar ek wil vir jou 'n liedjie speel, want ek het al 2 weke terug beloof, ek gaan vir jou iets speel. So Denise, ek hoop nie gee om nie, hierdie is Mani Jackson met Dis Liefde, speciaal vir jou, geseënde Moedersdag, en ek hoop het amazing dagie, geniet dit.

0: Pictures of Matchstick Men. En natuurlik Queen of Hearts deur Juice Newton net voor daai gewees. Hierdie is Helderberg FM Goud saam met my Mariana. Ek's besig met jou Moedersdag versoekies. Kom ek speel hierdie enetjie. Kom ons kyk, dit kom van Hans.
1: Julle is van by Helderberg. Ons sê van Gordonspaai. So, alle mamas met seglinge wat vol winde is en al syke dinge, dan het hierdie ding vir Jacques de Priester nodig. Hoe lyk het met groen mama vir al die mamas van die jong kindertjes? Lekker dagie vir julle, want baie dankie vir julle lekker muziek hoor jy. Mooi dagie.
0: Oh, baie dankie vir prachtige boodskap, Hans. Ek maak so vir jou en ek is van Stellenbosch, maar ek hou van die Helderberg, dit is so mooi, dit is net die om die draai. Dit kom baie keer as dit reën daar, dan skyn die son hier. En dit is weird, want dit is so naby mekaar en nou staan die weer weer stil. Ek kyk hier by die venster uit, dit was nou son, toe reën het. Nou is dit rustig. Okay, geniet die ene groen mamba en happy Mother's Day.
2: Ek sit

And that's George Michael with Faith. And yes, just remember, just have some faith and everything will be fine. This is Gold on Helderberg FM 93.6. I am Mariana and I'm just enjoying your messages. Thank you so much. Hierdie volgende enetjie is van Elsa Senior en ek gaan hom natuurlik vir jou speel, want ek sien elke liewe week luister julle na my program en ek waardeer dit so baie. Sy sê, hi Mariana, glo dit gaan goed. Ek en Aina, lekker bederf met oe ontbyt. Nou maak ek groot pot boontjiesop, almal somme hier by my en ons geniet jou program. Wel, baie, baie dankie en jy met amazing dag hê. Ek het hierdie enetjie gekies, Hush Hush Maria, dear Joe vir jou. En ek hoop jy het 'n wonderlike dag. Ek dink is baie cute, want vanoggend toe ek met my ma praat, toe sê sy maak ook boontjiesop vandag. So lyk my dit is 'n mamma ding en dit is lekker. Ek hoop julle geniet dit en ek hoop julle is lekker warm. Who's gonna tell my Hush Hush Maria. Geniet hom.

0: gesukkel as jy net een hand het en die verband is ook so groot. Wat het Fred die deksel weer so stuif toegemaak? Hoe gaan ek nou weer die trommelkie oopkry? Al die jare in die seekat se stoor. Terug na Jack se kantoor. Das sy. Genade, toch oop. En nou bly jy oop. Nes Fred gesê het. Dis 'n klomp ou papiere. Dis nie net kwitansies en strookies. Wag net, kyk hier. Klerewinkel, Wolfsburg, Johannesburg. Hedevet. Oh, en hier is nog een van 'n apteek vir medikasie. Nou, kom sou Jack dit gehou het. Hier's nog kwitansies. Hedevet. Van 'n bloemiste en hier's foto's. Dis van Bloubaai, strandloperfees destyds. Ja, en hier's een van ons almal. Jack, ek, Betta. Dis die een wat destyds in die koerant was. En hierdie? Sy sertifikaat is erg verblykend. Het lyk na afskrif van 'n geboortesertifikaat. Is net die boonste deel. Res is afgeskeur. Bietjie kyk hier. Die datum, nee, ek kan nie uitmaak nie. 1998. Ja, die laaste syfer is byna onleesbaar. Klyk tog dan 99. 1999, dis die jaar wat Christine is. Dis toe my kind word.
1: Hey.
0: Fred, lieve genade, hoe lach jy my skrik. En jy ook, Boesman. Allah. Nee, man, genade. Ek het nou skoeibeverasie.
1: Ons soek die wêreld vol na jou gedoen nou, Boesman. Wacht nou.
0: Maar, kom, roep jy nie. Jy sal nog vir my hartstilstand gee.
1: Jou hand is in 'n verband. Jy is nie veronderstel om in die werkskamer te wees nie.
0: Ek werk met die ander hand, die gesonde een.
1: Jy het steke. Dokter het gesê 10 dae.
0: Ja, ek tel hulle saam met hom. Met die ander hand.
1: Ek sien, jy is weer bezig met die trommelkie.
0: Maar jy het gesê, hier is dokumente en dinge in waarna ek moet kyk.
1: Ja, wel, ek kan nie oordeel nie.
0: Het jy daarna gekyk toe jy dit oopgemaak het?
1: Net vlugtig.
0: En? Wat dink jy?
1: Wel, dis duidelik Jack de Witsen. Dalk moet ek teruggaan na hom toe. Jy sal weet, jy ken hom beter as enig iemand anders.
0: Wel, dis waarmee ek besig was.
1: Waar kom jy aan die trommelkie?
0: Hi, Fred. Ek is hier nou lus vir lang verduidelikinge.
1: Ek vra net. Uit belangstelling.
0: Wel, as jy dan moet weet, dit kom uit die seekat se stoor. Ek en Engel het dit gekry onder al die ander goed wat daar vergete gebly het. Dis nog van die ou Bellevue Hotel se dag.
1: Nou toe. Ek los jou in vrede. Kom, Boesman. Ek wil gauw my verstokke draai maak. Hy is bezig met die mieliebalreelings.
0: Foto's. Ek ken nie die mense nie. Hier is sy. Dit is Christine. Dit is my kind se foto. Ek geloof dit nie. Hoe kom het hier kind? En die trommelkie en hoekom weet ek nie van die foto nie? Niks agterop geskryf nie, swart en wit. Ek mis haar van vooraf. En daar's geen datum en dit moes haar matriekjaar gewees het. Al die balkies op haar baadjie. Slimkop. Hoe oud was hy? 17? Nee, sy was 18.
2: O, sis!
0: Hier is Betta in die stoorkamer.
2: Ek hoor ons is allemaal volgende saterdag by oom Knopkie die intant Lena vir die mieliebol. Vader laas het ons dit gehou, 'n lieflike ou traditie wat herleef. Is jy alright, ou sis?
0: Ja.
2: So wat is dit? Is dit jou hand? Het jy nog pyn?
0: Ja, ek bedoel nie meer nie. Dis net ongemaklik.
2: Wel, dan sal jy seker nie met die milies kan werk nie. By die mieliebol, met jou seer hand. Maar ons sal kuier. En ons gaan skoffel. Jou bene makkeer mos niks nie. Visstok really musiek. Ag, hoe lekker. Is iets om na uit te sien.
0: Ja.
2: Is jy besig, ouses? Pla ek.
0: Is dit belangrik?
2: Nee, ek kan sien ek kom nou op 'n baie ongeleerdheid.
0: Ek het sommer bietjie gesorteer. Ou papiere en dinge, jy weet, ek wil klaar maak.
2: Omdat dit is 'n lieflike trommeltjie. Kyk die windmeul prentjie aan die kant, die blou en wit strepe. Ek moet sê, hy het sy stampe en stote weg, maar met 'n bietjie liefde kan hy 'n tweede lewe kry.
0: Derde of 'n vierde lewe sou ek sê.
2: As hy maar kon praat. Ek is seker hy het 'n storie om te vertel. Ag, sê maar as jy nie nut vir hom het nie.
0: Nee, ek wil hom juist skoon maak om te gebruik.
2: Maar ek kan hand gee met al hierdie papiere hierin. Met so 'n verband is 'n mens mos onhandig. Gee so, laat ek jou.
0: Nee. Dankie Betta. Die trommelkie wil ek self leeg maak. Op my eie.
2: Ja, maar goed, is reg so. Dink vir my na privaat sake. Ek sê jou nie. Hoor hier, ek het 'n bottel suurfytjies vir julle op die kombuistafel gesit. Ek het weer ingemaak.
0: Dankie, skaaf van jou.
2: Roep maar as ek jou kan kom help.
0: As jy maar kon, Betta. Jy dink moet ek alleen doen.
2: Dag, Fred. Ek wil juist met jou praat oor Saterdag aand.
1: Nie nou nie, Betta, later.
2: Ja, toe dan. Altyd haastig.
0: En nou? Het jy iets vergeet?
1: Dis nou, dit's 'n jeep. Hy staan langs die pad, ons moet hom insleep.
0: Wat's fout? Was daar een ongeluk?
1: Dis wat ons nie weet nie.
0: Maar hoe bedoel jy nou? Was daar of was daar nie een ongeluk nie? Of het die ding net gaan staan?
1: Gisterand op pad terug Lucies huis toe, na hy by seerering was, het die remme ingegee.
0: Die jeep was dan nou die dag in verdiens.
1: Dis wat ons pla. Verstok, hulle het alles degelijk nagegaan.
0: Is Maurits alright? Ek het hom nog nie vandag gesien nie.
1: Ja, gelukkig het hy stadig gery en toe rem getrap het en toe is daar niks. Die jeep het die sandduine vastgeloop. Hy het teruggestap. Maar ons moet die jeep by Vistok kry.
0: Kry vir Willie as jy hulp nodig het.
1: Hy slaap daar.
0: Nou is ek ook heeltemal ontspoor, maar ek moet deurdruk. Wat is hier nog in hierdie trommel? Hier is nog 'n paar laaste kwitansies. 1998, 1999, Hedewet. En 'n faktuur van 'n begrafnisonderneming. 1999. Dis my kind se verrassing. Dis jou waarskynlik. En dis al wat in die trommel is. Wat maak ek hiermee? Ek sal die foto, my kind se foto. En die res? Gooi ek dit weg? Jack weet nie meer hiervan nie. Dis al hoeveel jaar. Hy nooit navraag gedoen nie. Hy het sy deel gedoen. Als gereel en vir als betaal. En ek is hom ewig dankbaar daarvoor, maar duidelik het hy hierdie hoofstuk afgesluit. En hoe sluit ek het af? Gaan ek hotel toe met die trommel onder my arm en ek sê, hierso, dis joune, Jack, vat dit. Die binnengoed en die trommel, ek wil dit nie hê nie. Net my kind se foto. En kan jy vir my sê, hoekom is Christine se foto hierin? Die res is joune. Ek wil nie die hele tyd herinner word aan die donkerste tyd van my lewe nie.

0: En nou, as jy nog hier in die kombuis sit, is laat.
1: Ek wag vir jou, om te hoor van Maurits se jeep.
0: Hy is dom ingesleep. Vistok het gekyk, lyk nie goed nie. Daar is gepeuter aan die onderstel, is vars krapmerke. Hy en Vistok praat nog.
1: Ek is nie verniet onrustig as hy so alleen duik nie.
0: Ja, moes maar nie.

0: Barend. Barend, jy het gevra vir enetjie, dit is Wenzel. Laat ons gou jou voice note speel hierso.
1: Okay, speel dan vir my, help 'n bietjie. Ja, dankie.
0: Help 'n bietjie van Wenzel. Kom ons speel hom, Barend.